0: Lero mvira vatu tuchidza ndinkani ya ushembere. Tikati ushembere muli nkani zambiri, nkani zapatupi, nkani ya kulera, kuyamwitsa, kutero. Ndiye nkani yekulu imene tidzenayo ntsiku la lero. Pamashezo amene anashita nzanga sima Manuel, ndi mashezo ndithu vanchinyungwi. Makoma nonse konse kumene ndithu. Muli nkutimva, titamva mashezo.
1: Zina langu ni mano ndineri Melinda Zipedia Jumapika Makaso. Ndina magole makumi matatu na masere. Nimbakala ku Bairo Shingotsi.
2: Tarenda mai kuonekera kwanu kuno kubasa la Zimai Studio Radio Mosambiki muno ntete mabasa yathemwe ya Zimai mabasa nchinyongwe. Tifuna kuti tiyeruzane lero lino. Mudabva kale nkhani ya Shirezi.
1: Tidabva kale ndimbabva mimu. Mimu ku nyumba za umoyo.

Malonjo mvera konse kumene muli, ndabweranso ndi programu ina ya zaulimi. Muli ndine fira mtedao pa makina Kandi du João.

0: ziko mwakwambiri Ephraim Tedown chifukwa chiti patsira programu mbambande mene ya zaulimi komatu tsono mbatata ije mene wolonjeza ija imene kukaucha ija usajeweka osamamanana naye kudya palibe amene amafuna kukhala osadya tizigawana undigawirako mbatata imene ukulonjezayo zonse zomvera zikufikana kuchokera pompano pa radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete bwanji apa pomwe tikulowa mgao la nyimbo za malawirano pa wairesi timve kuimba ndithu kwa Sakala Brothers kuimba kwa nyamatawira menewa kuchokera kudziko la Zambia komwe kumpezeni mutuwa nyimbo kuti londole inu pankhani imeneyi mpofuniko pasuzumira bwino chima ipa uli nacho nyamuka zipita sundu kufunanso yai mkazi wapanda khalidwe ngatewe ukamabwera kuno ngatiro kupita uko nkhwangwa yachabe chabe mukutero poti muli naye pakhomo pakangotiwa nyamuka wapita kwawo inu kukatha mwezi umodzi kukhala ngati patha chaka chimodzi mutasiyana ndiye zinazi ndibwino kumanga kukambirana basi kumakambirana ndi nkhani yabwino Sakala Brothers zitalowa ni mbalomu
1: oti oti kuno gwira imbwa izi satimwa mafuto
2: singa mumeni
1: imbwa izi zingakupaeka
2: sirumafuti
1: mfunsaka kuti amake junia valiko
2: valipo amake junia nafutika
1: plis mapapaaamakejuniinji
2: Mama wali akwera.
3: Ah, we nawo wali wali anga wele kuno.
2: Ayo namdala.
3: Angwalia, nikuniyala konso kunpomwa yonda ni chinji.
1: Ah, muli kwanjwa make chuni.
3: Ah, wana ni mbuyena sumona kuti naena kuna kwa mama.
1: Siku yonda yai chikwa kuti ma problems.
3: Ma problems ya chinji mwen molemera.
1: Ah, kuna na kuti ma problems kwa na kutika bana kulira ku nyumba kuti mamika mbwele seni mamia likuti na papa ta.
3: Ya ya ngalire polini peka patonto.
1: Bali na chini lina mana please.
3: Wendela kuti muva su.
1: Kufunika kumakaka kupanga ma mistakes maona somo ni londo twende tape ku nyumba.
3: Ngalondole lini?
2: Nai mama mleka ni wakamba.
3: Wewe na mafuto sana verapo.
2: Mama chungu something. Ai malondole.
3: Ngana wewe ka something ka ukosa kanga vena kwa wali alikachini.
2: Tikati.
3: Ah we.
1: Nzaku bolisani mushi ka something mama. Usiko mukambi.
2: Ka bag mdala malondole ni.
3: Wewe ni kanji ka bag ka kuyo
2: soko. Mdala maningi.
3: Ya inganga nene ngaye poli.
1: Ameke chunia. Ameke chunia. Please malondole cha.
3: Ya ni kalondole lini.
2: Usakambira panja.
1: Kumakala kupanga mistakes sometimes
3: leveni pishira panja na ngai pishira nganda
1: tuzande tukambe kunyumba

Lero timalizira udziko la Republika Demokratika du Congo komwe ndithu mwa zaka ndithu zana la 20 ayi ndithu kudachiwa akatswiri opika ndi kumva nyimbo ndi imodzi mwa nyimbo za Loketo yomwe inadyetsa moto mu chamba cha kwasa kwasa.

0: Te amo. Te amo.
1: Ari umudzidzi mutsva mundo amai. Amene ucha hevishi akundi kuimba kwa Jose Chameleon. Nchawi ndi 8:23 kuzirwa kwa tidza ndi masana za masewero. Nchemene tima kupasiani nkhani za masewero. Kansi kuti alipo kunjako masewero sana siyana kulingeza basi. Waurenga. Jini katamu, chabatira, chitamu, uyu, chitamu, chaheda. Manja manjo, unese ucho, chabu isancho amba. Manzere ulindani, tioko, tioko. Wamwacha jikuli mbambande. Anjimara nia jama kawirana, joka rada, jago nyomba. Famu ntu alingezi za jikuli.

0: achita magunga beto, achita matweda beto. Beto afunziswa, kala dotoro, mbwenye pedalonge, nepe apedza tuachenga habe. Nzanga João, kodi anthu ningananewa, anapedza padzinza?
1: Anthu ningananewa ankabe kupedza, nakuti sweda, sweda ndi chinthu chibodzi chakuti chisabodola muzi, banja, peno kakandi pigawiko, peno ndi pabasa pene, sweda, itsafuza pizinji sweda. Na ipyo ife ninga mkonda radio Msambiki, tsaika chichenjezu kuti kalani kutari na sweda. Na kuti sweda inafuza muzi, mangwana, anthu mba zaipi sana.
0: Sweda nkabe kumanga mozi. Ife tichemere Daniel Forte, na nyimbo wacha kuti Masimbe, ndi nyimbo ya kuti idabulukira chaka chidamala pa mapika nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mabasa Radio Msambiki asadzeswa tira kupemberesa nyimbo za muno mprovinsia ya Tete. Tira kupemberesa ale anaimba, ale anaruso, ale anapasiwa chipo cha kuimba. Mbwenye Daniel Forte asalunga kuti kuna anthu anango anapasiwa mwai wa kupata basa mbwenyiwo nkabe dziwa kupedza dzinza, nkabe dziwa kunyenezera kuti inimano panango ndikuenda kuzumbu. Kuzumbu njiromo muna makala, njiromo muna nyama za tsanga. Nyama za tsanga sikukarani pachisepa, nyama za kuti ntsantsanga anthu andikakhulisa enda kapa. Ife ndingatiri muno munzinda, ife pano tisadya panango ninga mbuzi, nkhuku, tani. Munthu uyo anenda zumbu anabwerera, nkabweresa saka ya makala, nkabweresa nyama za ntsanga, nyama za mphanda, nkabe kubweresa chidzindikiro kuti yakhalenda ku zumbu. Pisakhala pinthu yokudodomesa. Kodi unoyu kusowa nzeru ngana kweko kunapedza dzinza?
1: Anango pina unemwe asanyerezera kuti anango msena nagumanika munu nga muzinda peno masidadi. Pia kugula anango kapi kupizua kuti pisendera kubiri. Anango asafika munu muzinda mzizi unaiye. Gumana kuti anu wa maa kutimisa makala ato mabondo kulonga wanga abe msidadi ungafika anga abe hale ndi ninji ninji. Kapi kupizua kuti munu kuti uone dota peno uone penu ni makuwa kwa misali, ndiko biri. Pionseni pirimunu mbiha kubiri.
0: Kutuone uchi enu, uchi ule puchi puchi
1: ndiko
0: puchi puchi.
1: Biri. Ndiko biri. Na hipe pisafunika kutunga kakutu kutita ulendo, penu kubuka ninga mutarara, gwerambo munu, patirirambo pangono, penu uchi ya kweni, kambo mbudu mwaku, wana kuti wa, ndipuenda kawona mbombali anga.
0: Tira kutuone, chota biri wana chota.
1: Ndimo mweni.